ọba tó ń gbẹ́kún aládùúrà mo ti dé ọba tó ń gbẹ́kún aládùúrà mo ti dé bọ̀rọ̀ mi ro gbéjà mi já o má jẹ́ ń gbàgbánú àdúrà ayérayé tó ń gbẹ́kún aládùúrà.

ẹgbẹ́ so gbogbo nǹkan tí ènìyàn bá ṣe fún ẹ ẹgbẹ́ fi àdúrà olúwa tí a má ń kà oníbàbá dáríji wá bí a ṣe ń dáríji àwọn tó ṣẹ̀ wá ẹ má fi ẹnu lásán.

fi pa wá lẹ́kún àdúrà wa dákun tó gbà tó bá gbà tán ló fi pa wá lẹ́kún. Monday títí di Sunday ló fi ń bá èèyàn lóhun ọ́fíìsì mo sì mo ń wà sí sílẹ̀ ni. Ó rọ̀dọ̀ bá wá ta kókó tó bá polúkú mú sí tó wọ̀ tó tó wọ̀ sí tó gbójú sókè tó tó gbójú sẹ́ẹ̀lì tó ní hàn tó ní kẹrẹ̀ ìgbésẹ̀ àdúrà kàí ní ẹ̀mọ́ ọ̀pọ̀ kẹ̀dẹ́ o. Ó ní kan bá mọ̀ ẹ́ dì ẹ̀yìnká sì mọ̀ ẹ́ tú o.